0: da am ci nit ñi ñoo xam ni jamaa am maalan luñ am luñ am vide seen compte luñ am rek vide seen compte nga xam ni yow boo doon ku liggéey ba retraité yaa ngi jot sa salaire par 3 mois yu nekk waaye yemoo ca yàlla jox na la njaboot goo xam ni ñi ngi investir ci yow loola ak loola waaye lépp da ngay boole di sotti ci compte banque bi rek jama am maalan wa adada saa boo xëyee yaa ngi calculé wa adada banque sàngam am naa fa nàngam banque sàngam sama recette ci nàngam la toll banque sàngam wa adada sun borom ni waaw xanaa kii moom daa telfeti wala daa def wala lu ko dal yasiba anna maalahu akhlada moom yaakaar na ne alalam gi ni fiig mi ngi fi du deebu yaakaar na ne alalam gi li fiig mi ngi fi du dee loolu lay yaakaar yaakaar na ne li fiig alal jaang fi du mas a dee ndax lu tax bu feebaree am na lu mu fajoo lu billet seer seer lu réew sori sori mën naa dagg billet dem faju ji moom parce que am na ko bu fajoo ba wér dellu si waat toog waaye jàpp na ni di dee de yaxsibu anna maalahu akhlada yàlla nee na yaakaar na ni alalam ji tax na du dee mu ku fi lay des ba waxtu bi dee jot nga xam ba waxtu bi dee jot nga xam alquran la de alasi jamaa maalan wa adada yaxsibu anna maalahu akhlada yaxsibu anna maalahu akhlada jàpp nañu du dee mukk ndax alalam ji bari ji ñu ngi dunde lim bëgg a dunde bu feebaree ma ngay faju ji lu billet seer seer mën na ko jënd dem faju ji dellu siwaat waram alal yi bari fii nga gis ñu feebar dem bitim réew faju financé fa alal ju dul jeex te du leen tax a wér hakay naam ku yor alal boo feebare war ngaa faju kenn wérantewu ko waaye li ma bëgg a wax mooy bokk na ci li gën a gaaw a yombal am paj li gën a gaaw a yombal am paj alal jooji nga jox ko ñu ko yayoo seet sëñ Tubaax na ko ci masaali benn sarax benn sarax boo sarax nit yàlla fegal la ci juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw waa sarax boobu ndax mooy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa poset wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaje defe woon ñu ni daara ji day téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyee café rek la ñuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ko ca kokki waaw comme waaja ca kokki comme na waaja ca kokki def loolu mooy sadaxa jariya quartier bii amuñu ndox mu ñu naan nga ne nañ ma rasel seen kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fukk kër lañ ñu ni kër gu ni nañ fa dugal ab robinet kër gu ni nañ fa dugal ab robinet nañ fa dugal ab robinet moo tax sëñ Touba ni sadaqatun waidatun xat tadfau sab'ina mitatan min suui faaw ma nga ca masaali nee na sarax bu mel nii moom sëñ Touba sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw mën naa guddal saw fan bi mën naa wéral say cër bi nit dana tawat tawat joo xam ni docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba mu ne anamu lu ko wéral ñaani way sarax ña ñaani way sarax ñaa ko wéral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen
1: nga xamni da naka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fa talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba xam salik bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp di ko dañ ci sant bi ñepp dekk alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeena set li ngeen geuna beug ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen geuna beug yeen nit rek lan tanalul birra atatun fiqhu bima tuhibun yalla neen bo beugé ma jox li nga geuna beug jox ma yow li nga geuna beug rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yoy kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratique mune xaaral mu ñu pratique ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nekk ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi mu am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama R+4 yi R+4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama R+4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax da ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni R+4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yow ma xiyam dinañ ci am tuyaaba yow ma xiyam la jox ndax sama alal ak alal mo waxu jëlñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mo baxna lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sun social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñu fajo jiko farata la tabakh ka ay hôpital farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dinañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gis na asiyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw walu ji ndimbala tax nga joxako man xamna fasayara Allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna amma yalla mom moy alimul khayb wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba ken xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo suukar dama bok ci way gëm Yalla yi gis ni li muy def ni Yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna Yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te Yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisumako motax Yalla ni wal mu'minuna ñi gëm Yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm Yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul yeen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé Yalla len di sédélo ndax dañu gëm Yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm Yalla gëm gi ñu gëm Yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm Yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkone ni lu bon la defon kat duñ dëgg bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu ay gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw Cheikh Maye Niass musuma ko gis Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis atiwawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit Yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit Yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lol la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisangi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gem yalla yep ñew témoin ko ñu témoyé ko amna hadis bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alal jambur la gënal alal muni aha kay alal gi ngeen di neur aka nabbe mana momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk nak ci likoy mussel ci safara moy dépasse ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xeyleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul kharitu tandam way yor ay compte banque yi fex di sarxi kharitu tandam yalla dula gessu sax yalla xamna ko ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadaxa muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñu nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun lay ay sey bi yow mene ko li pexé mune sal xé juroom ñaari keer yu wéx té sarax ko serigne daara ak ñetti doomi guro man bama ko joxé ma délo la ko ni la duma yé guro ay kay du jeex ci daara ay bo nga délo ci mbay ndjay mu digël la sax bo ñaari sa koy ciép tanta mum gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay mbay ndjay sama doyen badje ni mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kiit ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax lool lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm ko li nga dem fekk kër bu amu rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn mëni bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi Seigne Touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank صدقة واحدة خط الضفاء سبعين ميتة من سوء فاء سرح بي فاي ميروم يالا خول كو تي ريك خول كو تي ريك كير بي تاك نيو سوتي تي بن سيوم ندوخ باخام دا نا فايام دي كون بو سيغ توبا ني واتوت في الخدبا والقطايا امنا لو تخ سرح بي فاي ميروم يالا sarax bi tax yalla balla sa bakkar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet ci dedet mu ne xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay muni sarax bobu la wax man Seigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox muni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yegg ni sarax nga ko yegg ni sarax nga amna melna mbokum geewal mo nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti di fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggando ak nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jiili daldi rocc ab ambulo jox sefoor bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tibbe julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne muniko ki de moy alaaji jiili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jiili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bu mu ci meena don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mi abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonou wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew abubakar bu xew kër abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi lañ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci diventul aussi xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkontani samonté nak diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax téwul rek génné na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi abubakar da don jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga baleku mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xam na ko limay wax ni ku ko laaj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddul won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tudd IRCAP fofu la doon deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beug yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga net li tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi më wulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñëpp ñu déllu gannaaw may na def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari dërël go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñëpp joté nak ñom etc etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëmmi yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé mi ngi yor daara fi ci dëkk bu seuss ci Touba gi di jàngalé waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji binduna Allah in ci ni Abou Bakar domam da don nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa ama man من يفعل من أتى وتقى وصدق بالأسنى فسنيسره للأسرى الذي يؤتي ماله يتسكى وما لأحد عنده من نعمة تجسى إلا ابتغاء وجه رب الأهل ولا سوف يرضى شيء توب ولا سوف يرضى شيء توب سن برام موي جونجي في القرآن ني أبو بكر لوم جوخي يالا تاخ كو راغال يالا لا كو مانا ديف نيك لا waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahad indo min ni'mati tujsa jëfaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko وما لي احد اندو من نعمه تجسا والله ديفلوكو لوتخ مو وارك كو فاي داكو دون ديف غير يالا ريك الى ابتقاء وجر بالاهل جيم يالا دونغا تخون مو دون كو ديف موم ابو بكر مالغري غيسغا في جورناليست بي موجي موم موي ديف كو الا اين تومال سخنام تومال دومام ياك درام سن بارام نيكو مون نغو تي مان يالا متاخ ولا سوف يردا بيسغي نيو dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisa nga ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neewna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jumbat garab gi na yalla tax rek
0: kon bokk julit yi al infaq fi sabilillah ta'ala moo doonoon sunu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul, waaye foofu lañ koy yamale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yi ñu daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi, ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxe te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàqu-yàqu, ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparlo la mbaa madame parparlo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parparlo la, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de. Yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far, mu rëddaan nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi. Ñu ngi doog a tàmbali, amul moyen bu ñu deful pour émission bi arrêté, amul moyen bu ñu deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd, mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw. Waaw, loolu la yàlla def. Yàlla da leen a far ba pare rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam. Déedéet loolu moom ñàkkaali wu ko fayda. Yàlla kenn du far aw rëddam. Ku far aw rëddam dalay far ba pare rëddaat ci sa kaw, te kenn du ko faj. Ah, kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre. Xam ngeen ni temps yi booba bon dong yi tollu ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi su ma noppee nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal. Yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programmé ba seet ko ba man ko it du teer, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun, ci ñun. Daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen cofeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebaree bañ delloo ci ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko. Te pourtant soriwuma loolu sax de, waaye yàlla ko dogalul, xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatu la jóg dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn addina, li mu wax ak njabootam mooy dani leen, man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom, Moustapha Mbaye Sam laa koy jox. Kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko. Képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. Wax naa ak cofeel fii la mën a yem, ak cofeel fii la mën a yem. Yàlla na leen yàlla sopp, yàlla na leen yàlla gërëm. Moom moomu dem yàlla na ko yàlla jiggal, yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam. Noo ngi ndokkeel Sëriñ Koso Fall moomit, ndokkeelu ñaanal ko, waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen wi nga xam ne moo génn addina. Sëriñ Koso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wëll réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer lulul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji. Kolëre googu ak alxuraan moom mu doon def alalam, ñu ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alxuraan, yërëmal ko wayjur wa, jéggal ko, yaatal ba meelam, seral ko ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, wanale koog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul muhammadiya. Suñu borom mën na ko, yàlla na ko yàlla def ci war may alxuraan, ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi ba ko yonente di lim, da caa boole woon al waladu saalih, doom ju baax nga bàyyi ko fi, doom ju baax, doom ju baax sadaxa jaariya la. Doom ju baax nag mënta weesu nga am doom, fépp fu ñuy defe lu baax ku fa xool seen ko fa ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax, ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax. Al waladu saalih ku ne war na koo sàkku doom ju baax, ndax doom ju baax mooy ko xam ne saa bu ñaayalee waajuram rek direct lay doon, direct
1: direct lay doon amul fumuy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dégg moy ku fi bayyi doom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy doom ji baxul doom ji bax la yonent wax doom ji bax la yonent ni fum ñaanale ay wajurum ñu jot ca doom ji bax mbax nak du ay wax ay pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñing lay massaw di ñaan wajur yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te seigne moudou mbay cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio moustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci france jamono bu nek mi ngi jokko seigne moudou mbay cham diko wax ak xofelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beteere bi ma woyé telephone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëgg man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek de gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporté lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bop lay na Seigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ da fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna way man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yal ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yal ni yalla yërem yal ni yalla jéggal war me baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn goudi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moñu xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jiru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne moudou ñamale fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداع يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk auditeurs yi rajo Khassida online delu ci nañu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam yadda Allah wa nasr. Na buñu sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil sëriñ bu mat sëriñ suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi mana ash-shakira li sheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi najlisaykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbakke radiyallahu anhu. Xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ. Xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir waxna ko neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbi istu jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day judduwale istihdad moy day judduwale nubuwa naka nonu al wali kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xam ni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina

di yëkëti seeni daraja, di leen jéggulul yàlla, di leen texeel du yem ak daraja walliw bi nga xam ni di duwaale na wilaaya muy istihdaad bi, waaye bi mu ñëwee dafa korosele bara. Moom beneen walliw boo xam ni moom judduwaalewul istihdaad, dafa jàng ba xam, wàññ ko teg tànkam ci alal kitaabu sunna ba mujj suñ borom defal ko alfatul akbar, mu bokk ci walliw yi. Bu dee yonent nag moom day judduwaale wilaaya yi kooku moom obligatoire maa la, day judduwaale nubuwa gi. Ndax xam ngeen ni nit mënta nekk yonent te nekkul walliw ba noppi, balaa nekk yonent day nekk walliw ba noppi. Xëy na loolu beneen waxtaan la, waaye taxuñoo jóg. Gaañooñu mooy ñi nga xam ne bu ñu dikkee addina seeni jëf yépp al amalu saali ala, seeni jëf yépp al amalu saali ala. Alquran bi ñu ne ko ni inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nusula khalidina fiha la yaquna alhahi wala. Sun borom ni am naa sama jaam ñoo xam ni dañoo am li ñuy tuddee al imanu billahi haqan, dëgg dëgg ngëm gu mat gu matale. Gannaaw ba nag yëmuñu ca, dañoo def li ñuy tuddee al amalu saliha, jëf ju baax ju tedd, seen biir ak seen biti lépp yàllay kese la. Suñ borom ni yooya gaay waajale naa leen àjjana ji ñu tuddee firdawsi. Àjjana joojee mooy àjjana ji nga xam ne mën nañu wax ni jamono bii fa la Cheikh Saliou Mbacke tëdd di xaar li ñuy tuddee walu buft. Ndax suñ borom moo ko wax ci alquran te muy lu wér, jannatul firdawsi. Jannatul firdawsi nag moom xam ngeen ko. Suñ borom ni falaa jiime sama jaam ñu ñuy nga xam ne dañoo meloon ni Serigne Saliou, nga xam ne seen biir ak seen biti lépp dafa baax, amuñu darey ayib ci saahir ak ci baatin. Buñ fa demee xaalidina fiha, mu ni ñoom àjjana jooja luñ fa yàgg-yàgg duñ ñaan mukk affectation. Dama aadama dana nekk fi barab ba yàgg mu ñaan yàlla affectation. Ni nga xam ne ni ci addina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yàgg mu ñaan affectation ngir barab ba da koo sàppi wala mënatu faa ne wala neexatu ko. Mu ni àjjana yi firdawsi nag loola amu fa, neex na neexit woo xam ne ku fa nekk doo damaane yàlla mukk affectation mukk. Mu fasiroone yi biñ koy firi dañ ni laysa yaxaafuuna xurujan anha, mooy ñoo xam ni xalaatuñ mukk ku leen affecté. Léegi-léegi ba tey nit ne fi barab, béréb ba neex ci moom du bëgg ko ko affecté, waaye gaa yi daañu bind lettre de affectation yónnee ko pour ñu affecté ko. Suñ borom ni àjjana jooja ña fa nekk bu ñu tiit bu ñu ragal kenn du leen affecté, fa la ñu nekk daayi man. Moo tax nag ñu mel ni Cheikh Saliou Mbacke mi ñu bëgg a waxtaane bi ñu dikkee, lañ njëkk a def mooy xëpp seen bët xool démb. Xam ngeen ni dañuy wax ni jullit dëgg dëgg dëgg ñaari bët la war amee, bët bi muy xool addina ak bi muy xool àllaaxira. Ñoom Cheikh Saliou Mbacke dañoo yore ñaari bët, bëtub addina bi ak bëtub àllaaxira bi, côté spirituel ak côté temporel, xëy na ñu àgg ca. Te ko suñ borom loolu la wax ci alquran suratul asr, suñ borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu ka ladhina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun. Suratul asr, sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la, gnaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top. Mu ni gannaaw ragal yàlla nag na nga xëpp sa bët, nga amee ñaari bët, bët bi ngay xool addina ak bi ngay xool àllaaxira. Muy ndax addina yemul tey, addina monde buy jeex la, daarul fana la. Mu ni kon na xëppil sa bët nga xool beneen bët bi, kër gële nga xam ni mooy kër gu dul jeex, du rab mukk mukk mukk mukk mukk. Mu ni moom borom rabbi sutu wajal la, ragal leen dëgg dëgg seen borom, ndax seen borom xabiir la, mooy ko am expérience, mooy ko xam ni dara du ko rëcc. Li ngay xalaat ci sam xel, li ci sa biir ak li ci sa biti lépp dara du ko ci rëcc, léppay teewandoo fi moom. Xabiir bi maa ta amaloon, lu ngeen jëf muy lu nëbb muy lu feeñ xam na ko. Mu ni kon nag yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla te ragal ma, rikkuwaay bu leen mel ni ñi nga xam ne bi ñëwee addina dañoo fàtte kon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam nuñ ko baxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhikr fa inna dhikra tanfa almu'minin. Yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem. Ni deugmal wer wu tedd wu mag ñu diko wax sahur ramadan almubarak ñu yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam, moy ñentelu keno, ñentelu poto bi teye neegu l'islam. Mi nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yonni da taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam an bi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yannabi sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويرانغو و خامن نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتيو كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامن موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen al quran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif al quran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal ñun wa safara ak min wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayeneen wéer yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallallahu alayhi wasallam yow wéru koor la tan lolou di ak jagle khassatan li sahr ramadan ni mu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiqi nga dundu ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum sahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccoliko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënté proces ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënté qaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendalé qaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñun neurmel ko bafuyé ay droitam bafuyé ay droitam am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercice benn fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis booba bu dajé koor bu kenn woor subhanallah cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Ahmadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu kombe kako muni bayi len men man rek ma dem ba mu demé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuti tutel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dok koor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dok koor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jomba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yegge bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman la khadra allah wala saman Cheikh Ahmadou Bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram lenen loolu diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni Tirmis moko solo ñu jëlé ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makka qaswatu badrin wa fatul makka ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo accuser moromum citoyen combuqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayé gé bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi hadith bi nga xamni Tirmisi indi nako Omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi Abi Sa'id al-Khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alaihi wasallam niñu hey way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeena dok koor gi muni Abi Sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabiyu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonentu sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarma ay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarma ay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonentu sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeentek aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma nga yore tandarma diko lek muni tandarma adina limuy neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariikha ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delosi len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatud dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delosi len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutakh sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko tegumalen ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal dal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba wul buñu askan la ci Seigne Touba wéré su ta dig ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi qadri al mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter ba naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci saw lamine naka nga mëna nek représentant wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di génné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jeruko képp ko xamné ni dégg na ko ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lo ajru biha nak non man sanna sunnatan sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam néna ku fi fent lu doyali ku fi fentu lu doye di ku fi créer lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def ya ak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek ya ak mom yene bok bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alayhi wasallam bimu len ko wax sax loolu len wax dañ len loolu ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dina perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexe ko wor lolo taxon seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf atabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي خا خني امنا اي غاي يي جوخي فتوى نينا نيوي بولين فكي سي بروسي سانغام بولين وور منا مونيكو اتى بالبسر والمدد ياي غان غو تيد موسو في نييو تي انديلو ني تيرانغا تيرانغاي لاك سوني بكار tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayru dayfi ata bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew render ni visite at muni nga ñew render ni visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muné ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga reefa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reefi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam muna amni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gëm ko amna ño xamni luñ deg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ni dila askanale ci ron keparu
1: si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala wal ilmi wa rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mo ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di nat ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhan ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci ulama ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adam jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mu ne bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mu ne xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam ma koy fayal sama bop salaireu koor man yalla ma koy fayal sama bop mais amé may tok ci gisé bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisé bi fay ko mais amé duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek tire kontam dem ay koor mo man yalla ma koy fay mais amé wana aju sibi rasul sallallahu alaihi wasallam ni asiyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min alqital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belene bi ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamat akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamat akbar lolou kenn war nako doyé dalal nit lolou kenn war nako doyé est ce que yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak koy dem bu yobale mbum belende ku lako wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni fele
0: fa leen nga koy sànni te solal sa mbubum beleen te dem ginnaaw mënoo ñàkk bañ a dem solal sa mbubum beleen te dem sànnil waxam ji fële du waxi dara waxe ko naccoo di rek la ak koo xam ne ngëmam dafa manki sallallahu alayhi wa sallam neena assiyaamu wal quran yasfaani lil abdi yawm al qiyam koor ak al quran ñoo tolloo daraja ci ramm ëllëg jaam bi ko doon def ëllëg yawm al qiyam koor ñëw nekk awoka nekk awoka lu ko taxasal mbubu awoka defandar ki ko doon woor defandar ki ko doon woor ni nga xamee ni boo amee jafe-jafe addina wut ay avoca ñu di la defandar ñoom ñi jàng droit jàng galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit lay si la ñoom ñoo ko jàngi woon te ñoom ngay dem fay leen ay million ñu ñëw di la defandar ñu di la defandar mu ni koor it noonu la mel koor noonu la mel ginnaaw moom moo jàng droit yowmal xiyaam droit bis pénc moom koor yowmal xiyaam day sol mbubu awokaam ñëw di la defandar yow aji woor ji asiyaam wal quran yasfahaani lil abdi yowmal xiyaam day sol mbubu awokaam ñëw di la defandar bu xamee ni procès bi buñ la attee tey danañ la condamné mu dellu ci constitution bi vérifier xool settantal dal di xëy déposé benn dossier boo xam ni lu ñuy def ñu dàq procès bi koor yowmal xiyaam noonu lay def ba keroog mu lay layal nga sët wicc moo tax day sol mbubu avoca ñëw taxaw ci kanamu yàlla di la pelee del di la pelee del kor moomu ñi ngi ko farataal ci bisu altine weeru saxbaan ci ñaareelu at ci gàddaay gi moom koor bisu altine weeru saxbaan mooy weer yu nu nekk te muy waaj a jeex nii yàlla nañ fi bàyyi te bu di bu koor dikkee fekk nu fi mu ni koor noonu lañ ko farataale ñaar at ci gàddaay gi xam ngeen ni xasootu badrin ñaareel at ci gàddaay gi la am xasootu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم ген يالا لول ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن نيو ني محمد صلى الله عليه وسلم وخال واي گم ني لين من يالا فراتال نا سي ين كور نيمكو فراتال وون سي خيت يلين في جيت وون واخون نا خيت خيت يي خاني نيو ني في جيت وون خيت يوي ييب par ñetti fan lañ daan woor weer wu nekk mu ni noonu laa farataale si yéen koor mu ni ndax koor kat jubluwaay bi du lenn lu dul damay natt di xool kan ci yéen la koor di bàyyi ci xolam ragal yàlla ni ndax koor kat wiris la boo xam ni kum dugg te duggantuwu la buy dem dana la bàyyi ak tahsir dana la bàyyi ak jeexital jeexital bi nag mooy lan mu ni laa lakum tataxuun koor naa mu ni wiris la boo xam ni buñ la ko sànnee bu la duggee te duggantuwu la mu naa mu ni kenn mënta tee mu bàyyi la ak benn tahsir dana la bàyyi ak effet buy dem waaw mu bàyyi la ak effet mu ni xam nga effet bi mu lay bàyyi lan la mu naa mu ni ragal yàlla ragal yàlla effet bi ragal yàlla la la koor di bàyyee bu fekkee koor dugg na la te duggantuwu la ñooñu mooy rabbaani yiine yi ramadaani yiine yi nag moom ramadaani yiine yi koor du leen dugg ramadaani yiine yi koor du leen dugg mukk moo tax bu génnee ci koor mok bañ ca duggul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadaniyin mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci génné day melni wéñu daanu ci soor rek ñu sépp sanni sun borom néna ayaman mahdudat ay fan la rek yagut ayaman mahdudat ay fan da rek yagut fan yoy nga xamni yagut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko lek ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor ji nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altine lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lisina yutiqunahu fijatu ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa'a khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa'a khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

dag ci billet avion rek ci billet avion ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara dara dara dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax jojo ngeen sanni fele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara du waxi dara Cheikh Ahmed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maneko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonenti bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba it nak seigne touba ne na koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu wéru faydu faydu rahman koor seigne touba neena koor moy wéru faydu rahman koor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew wa bil bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam kora ngob sahrul aman wéru sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la di alex sama borom wéru sécurité té pourtant day bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lo lepp kat ma ngay di alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koora ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la am da demé ci ana bi lay neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponk ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemiñ ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sa wukaay wala benen buntu bi ci dess fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbakk man na yaq sa koor benen bisil moy ñaari banexu bir ak banexu pey ñu dañuy yak koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumbu lepp lu yak koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat koku anabila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu leen waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene sart la yene sart la lolu tax yonnabi sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle suba ba nopi delu ci wat ci keur gi dal ni ndax sayyidatu aisha mo ndeki amna fe muni dedet muni kon worna muni kon fanano wul yene ji wa demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax dañ ni koor

dunaa def wastabir alayha rek nañ ko def rek mooy muñal la yonentu waxoon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci éducation léeg-léeg nga defal ko nit sax léeg-léeg nga defal ko nit sax mu trahir la mu wor la mu ne waaye bu mu la tax a décoracé de bu mu la tax a décoracé de sonnal nit ci njabootam bu nit mu woññi ko trahir la mu naa bu mu la tax a décoracé de moom du fay de yàllay fay moom du fay de yàllay fay wastabir alayha muñal loolu rek muñal coono bi rek wastabir alayha bul décoracé xoolal yow 4 heures de matin yàq sa di nelaw yëpp néeg bu ni nga dugg fa yeete ña mënalul seen bopp dara yaay yëkkati yaay yëlëb bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi yaa naan demal sël mujj fee jàppal nii defal nii xippil sa bëdi xool acca bombal say bët ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal niwal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënatulaa dem fenn nit da lay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal lool sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi waa ñu fàttaliku Cheikh Murtada ab mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa ji génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni moyeen yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg mooma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la moom man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg mooma pine yàlla xam na ko waaw mooma pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rekk la ashaabu simaal wa ashaabul yamin ashaabul yamin wa ashaabu simaal ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rekk fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko lul xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal mana mu ni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñëwal suñu réew ñetti téméri parti juroom ñaar fukk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu fekké li moy démocrate adina la wax de adina gëna yaatu sénégal te adina ñaari parti dong la ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay sen responsable moy sen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannama la qadarallahu wala saman sene adina ba adina dak ñaari parti yoyo fi am yalla ni doom adama mo bind bu ne muna mu ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي تيدي راديو خصيدة أونلاين ديلو سنين وينين يون تي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya' Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger te du dañ di déranger ba kërok ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xeli xam leni alquran nam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñep buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du ma sa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du ma sa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bi ci mejj. Mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng kenn mënu ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba la bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك اولاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy amr wa nahy wa wahd wa wahid amr wa nahy wa wahd wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amr moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafhalu te moy nahy bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni limani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok limani baxul kuko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni euleuk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu resoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi kuko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la kuko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla fenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy colle ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bu re constitution amérique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamni moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba noppi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou gañu ñi nga xamni dañu am ay xalaat nga xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi té ca bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jogé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñini ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di taré xaram yar xamuñu dara kèn du len yar xalé yoy di jigéne ci internat yi danaka ay xara len di taré kèn du len yar xamuñu lu baax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ mu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kèn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kèn mënatul bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwaan rek mané yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mané yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekk ruma ci moy yor say dong di leen jangal ba mi di jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ñu gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekk ruma ci lolu wërta démé nonu yar yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam mi ko ëpp doolé ñëw dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lupi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ ba ngi ni ci kër gi ñu diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awant légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang téré suuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleen mu dal di dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no pe ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan muni ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci ci FM barki dem mani ñaari sereer dañu and ben bi dafa jaar daara ñu terbiye ko ben bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé do nga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu nañ yalwaani men morom mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi démé yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mi diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ ko mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djublu won defar rek tarbiya rek mom la ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekenteene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematik fe touti isaat jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen re way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokku luñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man lañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokku rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ yi fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbi sutu jalla ba nit beug ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yari tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa dé waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbalé ci défaral ko ay citoyens lolou dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yent yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khala asatirul awalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la alhim alayhi ayatuna khala asatirul awalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalal bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut lu ko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yont yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako ñuko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana

jar wala katereere demi alquran kenn ko ne xamna ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser sun daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mok bo demé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom mok alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu so rewutek jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seen loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba dako dan yalwaan loji agn mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba dako dan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo daniko nga ma maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yalwaan muni ko ciaddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur ciaddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit likoy indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de waye yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndand foy foy ga amul ay neet yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutale jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na maniko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né maniko dootu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam te bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maniko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopp ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na maniko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyel sama bop mu wara tari di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni epp mako moma su tepp mako.
ma dañ donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko légui nak ma ngi lay ñaan sa bu la dooré na nga fay de sa bu ma la dooré na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jàn seen waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jàng na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bu ñu ximmi liko maniko serigne tarel ma deg munima ca kaw la wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bi fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailukul dinan ak moybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mën ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kër ak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi fama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjenam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken mu ni ma yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mu may jema jaay lamin wo mané ko légui sax li gëna gatt daara ji mala fa gissaté dina la duma lola la bay bi mer bañ jëlé fi xalé yi man leen sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jëli fi ci sapori kérok bañ koy jëli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yu xoo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo téléphone bayam xolal ma choono bi ma ci laj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musul ko gis baye mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam di ñu andal kérok serigne daara yi di ñu dacc ci do nga daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangou ngeen ni yeena wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu doon ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen doomi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané lo gisu ci alquran rek kon waresu ko def
ma ngi len di laaj baxam kan ci yeen moma mana indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wu ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay seet li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serign daara bi ci metatam ci xam xamam mayna ko ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journaliste yi surtout journaliste yi journaliste yi ay faux musulman yo xamni ni geemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journaliste yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jengon ci koki waye man amna ci tout lu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jeng koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem sëriñ yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa bay tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xam nañ ni serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaar témiri ñu teung fa jëng ñu te lulul juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témiri donga ni fi témèr bék djuroom ñen fuk ak djuroom jënguñu ci kenn ñu jëng djuroom yi rek ah kon djuroom yi yaakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yaakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jëng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jëng ñu waw ñun serigne sepp suñ daara yi bo ngeen demé fekk fa do nga yuñ jëng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la sour jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don serigne muntaha buñ ña tay la sour jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakh bu ci wawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna ya fay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakh da ni ñokke du taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram ja jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf musa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakaari adina ju alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakaari adina ju alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamne yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu
sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ñu diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljam muni waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ñu diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga deggu ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñukoy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon upp wantaay mo nekkon upp wantaay bi ñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa dom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko daru salam nga xamné donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do ñun solution bi régler problème yi keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xame la ko eta xame ñi mako xame la ko eta xame non la ko pele keuleur xame lutax dem day dem ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp se serigne khadim kep ku di mouride dana la woor ni serigne touba lañ ci gasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé tala seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alcorane fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc kasso bi seigne touba lañ tecc kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wata bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni sun borom da xon ci alcorane ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal nday gi la fi sirrub al sirrub l'islam dess waye sénégal nday gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jarul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sang jabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna muniko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna muné ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est-ce que assimé nga ko wala assimé woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran
bu karoge yowmul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asim won nga ko mune man de wax deug yalla yeruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala dana def leg leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ko yow togal ne ya ko don jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobul lu tiyab lu tan ni diawé yow ko safal yow masuliyya bi nga amone ci alquran ndax mune ah man day wax deug yalla xamone na ni sax amna masuliyya ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mona tok di jangale waye deg na ko wax mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yone fi sama adiyé mune ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day daw ma jangale ndax yuru mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam mu samp dara de may may def rek luma am xompu te tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ni ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mu ni yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall muni muhammad muna muni ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñuna muni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandi ko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ni ko fastam ci bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal suuf muni ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serign daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna mu ne serign daara ye ci gën serign daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat talayam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay faral di wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nasa wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabri
wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len jariñ safara rek len jëmi ëllëgë mën xiyam mu ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mën leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nilele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën nako dégg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké mbacké yima do wax nonu danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci benn goné bu daaté ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yab dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak lu té doon ay serigne daara lañu doon ba yowal xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak lu té dañu jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim buñu wax sayidina luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu neko mang la yobbu dara den dara mu neko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jote nga jox julli haqqam aqimis salat talay mu neko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong di maluma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax mako biir sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek teud nelaw jeex
man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni li feek ñewoo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man len lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken wax na legui fi donga bo xamni yaakar na yi mënuma ko duma motax mako doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon dañu ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam lé ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema comparer yu bokku man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñëwé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokkul do ngay amna xalel bo xamni boku duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lukay mokal lo dimako wala nga dikkol duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bim duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangaleel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangaleewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xale bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ca baqiyé mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiyé ñu woma ni ma magasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak magasin pay yi fi dañoo tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak magasin bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko magasin bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko magasin legi nak man ma ci dem ko sab dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolou dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kero limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem
ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamne moy tabax juma ji ñew fi mu wako ci pet ñuko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñeexul ba ñeexul ma lak ma nga señ te man lima señ bi wax mom loolu mom xalaatuma ko ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu yema ne ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la mu soga dem ci dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wute ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xale bi diko final wala diko duma dedet xale bi donga daara ci ay bitis la dekk lolu kune xam nako yag nako donga daara ci bang bangam kune xam nako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye comme man lolou la dundu te woorna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi di dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fekk mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jeli len seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci makk xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñew ci kër gi nara finance rek nak ma wo lu mu guddi guddi na ñew buñ toge ba guddi rek mu wo ba mu ñew gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci benn porte lampe mu taxaw ak morom bi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ni ni ma da diw da ñime li ma leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bañu nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci benn nik leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind munima mangi wal mang lay watal ci señ touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legi dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legi mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam wala ko di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku te fimni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bexi kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccio diku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xale bobu may wax ni ndayam bimu tango papam wallahi comme nima koy wax di téré téléphone fi ci daara ji fi ñëk tambalé ma ak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphone ante nday ji bu nu fi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax nan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko donga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mang ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niwul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ji té man xamna ni téléphone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji
man len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wor rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci woté sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mak ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot woté wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma couper mo woté wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen woté ci am nek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakka ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakka ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi legui niñ amé xel niñ yewoo niñ amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëmlo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru suko duma xétal ma ji wax rek kon wedd dinañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal gone gi mu xamni xale bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi mune togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw mune gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gaf kuy jang alquran gaf kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santu lo ma nangu ci sonu moy seen wajur buñ ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bon daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax at sapte len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñela demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak mang koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex cën dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañ ñu mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagun mom yar amu fa wax deug yalla
te señ touba day daan def buy joxe njabotam dara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wore ni ñaari munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi tefal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma saandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu tara bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mu ni tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom mi nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sante ñu taxawé ko kenn ku nekk nga def ci sa mas'uliyya état amna ci mas'uliyya def nako difuko mo xam wajur wi amna ci mas'uliyya def nako difuko ay ca señ daara bi ko sali jamono yi ma nekké Dakar di jàngalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama daan def bo ba internat man nga wax ni parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lay la ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lotey jangi muy man sa baye da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk muy man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ni mune man sama bay sandiga la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané alquran mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma guddé beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ni sun mag ni yor alquran momulé ñi lak seen kër yi di len tejj ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seen daara taal ñuy jangalé fi sabilillah mané alquran mom nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jangalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax ma sos tarikh ya ulumuddin ganna bama gisé la ci señ tu wax muy bustani kitabullah ñaar yi mom motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté gor ak jigen légi la baye jël de dongay jigen rek ndax yakot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokalakun digënté 2013 ak légui bañu bisseen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu lawbu bu jàng alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da légui ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa donga ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi ko fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñaan law bi du jang alquran foko ma sa deg ko ko verifié bu ngeen démé ci internet bi dumay tek xéru jumaaji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel señ touba né qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in señ touba né jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin né na day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis
ومن شقواش داي تخم موتي تي تخي دي ألق يوم الخيام ومن مكر المعين داي تخم موتي تي تخم يالا xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbepputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana mune te gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekk mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yaqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucci ci natto diko yeb mune wujju wa qari al kitaba nadira yawm al jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu kero ge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu kero ge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخناكو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سنت باني جان القران داي ليرال خلق خركنمو بروم بي الك يوم القيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داري واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سون داري ني جان القران تا جانغاليكو لبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la def legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la def legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi defandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni ni dem ci ay election dem len ci internet bi buñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamne ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen non lank bayu len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cleur yi nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis bu ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cleur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam tere attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cleur bima jappone fi ci ndiarib kera bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cleur bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu nacco di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xam lo ma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé maneko xana sin ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci tire man tire do nga la bëgg mu na maneko jégené genn walu million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol
nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci

amul ben xeer wu fi massa jaar. Lu ñu ne am na xiram bu ñuy jaamu, xiram xeetu Moussa, xeetu Isa, xeetu Ibrahima, xeetu Sayyidina Isa, mu ni xeet wu fi massa jaar am nañ xiram boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ni gis nga xërëmu sama xeet, man sama xeet xam nga ban xërëm la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, nee na sama xeet wi xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu, xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad wi di jaamu. Akay dëgg, akay dëgg bokk yi li leen xaalis jaral. Damoon ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite. Sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi. Xam nga luñ soxla? Sens, sens. Moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens. Lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng, dàq koo lijjanti, bokk ak moom benn koñ, ndaw loolu dem dugg ci benn politique, niis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4, moom amul R 4 sax bu mu dawal. Nu muy def jël di polamam yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi, dem politique yi. Léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal, man naka jëkk damaa judd rek bañ politique, man moom damaa judd waale bañ politique, waaye billahi tey la gën a raw. Yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique, waaye tey la raw de, tey la gën a raw politique bii. Politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla, xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek. Ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara, bëgg ay yu bare koy waral, yu ñu bari lan la lay jural xaalis. Moo tax yonante ni sama xeet wi xaalis mooy seen xërëm, xaalis, xaalis mooy seen xërëm. Xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi, yor ko di na allahu akbar ak dirham wa dinar. Moo tax Sëñ Touba nee na woon, Sëñ Touba nee na woon radiallahu taala anhu, way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam. Mu naa mu ni musawiyan dinaara ayni bil madar, ninti milliardaire ak ku fanaanuwul ñaar dërëm lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, boo gisuf lu ñu jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari, oustaas yu bari li leen tax a dëwee tey wallahi xaalis a tax. Wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwee, waaye xaalis a tax ñu dëwee. Oto bu rafet a tax ñu dëwee, oto bu rafet tax ñuy maslaa, oto bu rafet tax ñu meetu ñu wax dëgg. Oustaas yu bari, oustaas yu bari, oto bu rafet dong tax ñu meetu ñu wax dëgg léegi. Xam ni am nañ complexe, complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide. Moo ko nettalee sax da ngeen ree damaa takk fii sama sareetu mbaam bii ñu ci dojji jëm marché ba, waaye gone yeeg meer yi may romb ci mbedd bi ku fa e waa Sëñ Moustapha may saam jeex xoole sareetu mbaam waaw sareetu mbaam. Et après sareetu mbaam lu ci ne yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ma gënte da daan kott mbaamam na, mbaam ma la daan war kott ko, mbaam mi yoon nit waaw kott na ko. Togg ci Abi Urayra, mbaam ma boole leen wangiitu ñoom ñaar ñëpp ñu ànd daanu waaw, ñaar ñëpp ñu ànd daanu. Yonent bi ni ko waraatal ñu bokk waraat mbaam ma dellu leen daane, mu ne waraa mu ni ko waaye rus na maa daanu yalunt yàlla bi ñetti yoon nag loolu mu rus naa ko waral.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur
1: yi
0: radio khassid online delu señ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansha repetition fa bok ci pédagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu génné sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba noppi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir Yalla waye li taxone ñu déggilé ba dila sét ci moy Yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga cey dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti Cheikh Basirou Mbacke Antagnang fa sha'allahu wa ra'a nga xani moy khalifa mam Thierno ci kaw suuf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi Yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen de len di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalay ni muy nit ak ginné ñoom rek ñoy faté lool kon lég légui ñu créé ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war ko qalbu kaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netali anniversaire yonenti fi jaaron duma dañ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu yu fuadak عارف بالله بنينا من أرخ وليا فكأنما أحيا من أرخ وليا فكأنما أحيا لولا عارف بالله بي واخ موني غيسغا وليو يالله يي سوبي يالله يي خريت يالله يي غاي يالله يي كو توك با ياغ ساخال لي يار سي نيوم غا دي لين وقتاني نا من ياغي مل نكو ديم فك لين سي سين بامين غا ديكال لين ني ديلو سي جامانو نونو غا مل نونو موي نان موي السابقون الأول

daara bobu nan la tudon jarno ibrahim goru tukulor la serignu tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbi ku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom suñ mor am toseli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal ben araf sa serigne kula jangal ben araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem seigne mo am toseli yag nako jundi seigne touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ci mëna bu nek daf lan def muraqaba dikku cerno bi rafati mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel gané ak adina mam tierno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam tierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allahu akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ni ma bal ci badu touba bi nak xam nga man duma jankatu touba ni bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoyu la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jàngalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina tierno ibrahim fati mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy juddualé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy juddualé ñom
yonanti ali musallam dañu juddu walé lol walu yalla yi nak bo gisé ñu def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañu def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihadu nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسواحت ربنا ما خلقت حساباتنا سبحانك فقنا عذاب النار مونك رفاش بكر رضي الله تعالى كون نون لا ديك جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيغ توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar fi lolou taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak touba bi té bu dajé ak touba bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour me représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax seigne touba dafa genn weso gul fi xibar yi tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko seigne touba deng dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi deng bu tuba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne touba bindi ko letter niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari cheikh sidia muniko e yow mourid bi grade bobu seigne touba ko jeuk takal cheikh ibrahim fatim bakke grade al mouridou sadiq seigne touba ko jeuk takal cheikh ibrahim fatim bakke xol bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nek al mouridou sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu mouridou sadiq te wuru ko ni cierno mouridou sadiq la muniko ayyuhal mouridou sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man seigne touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayiko di dem fama la bayi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci liñuy wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma déllu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñuy wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñuy wax kër cheikh sidia mu ne ko man lil ilahi
tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muné ko xam nga luma lay digal deugmalal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko kep ko xamni deugmal na yalla nopal na bopam ci bepp ciona kep ku deugmal yalla rek nopal na bopam ci bepp ciona muné ta kenn mënu ko té nopalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té nopalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muné ko waye kep ko xamné du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay faatu walé ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muné ko ci ciona ngay dekk te mom ngay faatu walé walan yasala mutahiba muné ko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi man qasada la al karima haqqa rajahu fa hujlahu wa haqqa muné ko gis nga limalay digal moy man seigne touba limalay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muné ko deugmalal yalla bu ko sakku ci keneen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say défa du feñ yalla moy ko xamné boko deugmalé rek kenn du gis sa défa mu daf lay jang daf lay ar muni ko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye luma wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation no tax mam tier na mën ta tit mën ta ragal yalla xam nako bo gisé must ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni mën nañ wax ni tawhid ba won ca Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye Ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahima alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima popel muni way waxuma lolou limuy nek popel khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye muni ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar
maam cheikh ibrahim fatim mbake momi dafa judd rek ni dan na magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi cheikh no musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci cheikh no musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cheikh no musu ki sayyidna ali musta sujootal khiram musta jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam cierno it non la melon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba la lu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi cierno musu ca jaar mam cierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam ummala jamukatu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabaaraku ta'ala waxon na ni mam cierno donuna lolu ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bik moy diw judduna bik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéeti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahim fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam cierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëkuma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adinam day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ibrahim fatim mbake ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone tiranga mam ci ibrahim fatim mbake ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lu suuf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim safi adiyé di yobbu ndiarim rek la ko don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangaay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di leen xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe
seigne fall loko wax dana ko wax ci kanam seigne fall loko bindal bopam ni tiarna buy joxe day neuk rek day neuk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tomb ñak ba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama aljana ji mayewumako serxewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dede ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahim fall ñak ma ñukki motax ciarna bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak ma ñukki ñak ma ñukki muni mam ciarna ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tiranga adina nam ko joxone ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu deme ci al khalifatu sani li sayyid al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xamni moy ñaarelu khalifa seigne touba mam tierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay tierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moonu yar bañu nu neur moonu ye bañu ni jar neena ñet yi mom mam tierno ko def ci sama man mi man mohammedou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke tierno ñu jangal bañu ni ar mu yar nu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam tiarna fatim bakke ni ni ko bang ko sete lu xew muni ataytu ila al mihta'i fi daril mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xiyu rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tour wow keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla ne mu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñiq ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal mam tierna xam nga nu mel ci xéetu yonent bi na mu ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li
té du tok ci seen kaw waye gis nga bo ñi bëgg ci jël ben ciut mu jaay la bakkanam mu ni mam ci non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyé non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid samud fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'alil qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki demb rek biñuy déwali biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndox su bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono sesseres neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day benn problème amut benn problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mënu jamono bobu mom tabé ci yombuna mënu waye bala nga xamné cierno tabé mëna mënu xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kéro bam amé kéro la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxe ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno non lay mom lay togné sama oustad si leg leg sama gay oustad si melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci keur kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmiñ ñu fur te kilifa gu la ci jox ñaari jinni ka defé ni mo ray nak wax lolo ba sa gemmiñ fur te bu la joxé ñaari jinni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno yarna mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal nafi serigne bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jinn yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek mo ñu ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xamni bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte dégg na yaakar na fogg na señ diiw néna jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bind ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xamni ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayi fi jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayi fi wallahi bu bindul won bayi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax
siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara man ci fatima radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doyen na garat seigne touba wuru le ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyna garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal kenen kudul cierno yalla xamna ko soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyun rek la fay yabal gis ngeen kërab ba muy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek seigne touba bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu cierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu cierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko cierno sayna ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wotuma fi day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que da nan tém gaay bolé ko ci dossier bi waaw ciarnok sayna li nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké djolof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfusul qur'an ma mislihi ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن أحميني ma ngi ñaan jammi suñ borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jàngalé te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangale alquran ba ñu suba lañuy dekki neena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi daara di jangale alquran ba ñu suba lañuy dekki gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba
jenn yene joju dong la am neena lool rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim bakke rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len ke seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekk ko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahman lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la guen r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëfé mu naaw moy don daara ji fa la do nga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande do nga rek la won daray propagande donga daray propagande ay talibé donga lawone du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni bele fété mbarum alquran mako ko ba mahmu daan la khadrallah la khadrallah dekat gañuñu gañuñu borom dund yu lexi yoy mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé yu lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom beug na lu lexi dara neewu ci ma muskele fihi waye nak bul sagane li taxone l'islam may la lexi bi nga amé mam tiar non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lexam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye negu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom am tierno bim ñëwé di sétsi neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa bakkani bëpp nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet donc nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suufdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu lexi mom na l'islam lexi rek mom ci rabbi fati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñini fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yobale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangale xam xam waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo jotté sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom
ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamoñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ko xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ko xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xamni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayu hal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne ci yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonnante bi pour dé fi yonnante warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbacké non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggoon seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahibin la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax xolal ma ji wax ciofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xamni kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nenako yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة لئن تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي نيو تودي من حال العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقتو جوتي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk mbiru yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal biru bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لا موتى اليوم نك مؤمن بين كل بلا خصايو سير سين سنتير موتى خم خم ومانا دفر سين بريو موتى خم خم ومانا اندي ديفلوبمون موتى خم خم ومانا جارين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobile. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci jullit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du daralul yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko. li séparé ñaari xam xam yoyu ñontu ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yene def innama a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxase aw xet xam xam buy tal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa dafa waxon ni wayan bakhir an yanwiyal muta'allimi bi talabil ilmi rida allahi wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya'i lid din aw wa ihya'i din mune hakay yalla na gadu na necessite le lu meunta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam rafatal yeneen mune yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngir ma yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngir ma yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol bu ma joggé fi dara do sama étude lu fa jami yalla bañ amu wël ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sun lolu saay wax ni na sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ni ñu wax alakhira mu na mu nga fi ñu ne ko bo demé ci baax amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk tim intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam buma ko jangi jéb nopi troisième intention way salatul jahli nak legi man fasna yine denc ak rir ba ken dootul man nop ci walu esprit fas ak rir ba ken dootul man li ken dootul man manipuler num la nexe rek fasna yine denc ci rir lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji tel intention moy na fess yene denc ci rir ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatul jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatul jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amugul lo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tubab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ene go ci li ñi tuddé wa isalatil jahl an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lool question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi ddin ku yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam doto def dara dara dara te tewoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man aradallahu bi xayran yu faqoo fi diin, ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag leyrantu waxoon ca lañu àgg la yaati yow man ilaa walesi baduha charu minhu, amul benn bis bi ñëw lul génération bu mu jë ñëw mooy yées ba cay topp. C'est catastrophe, catastrophe, catastrophe bu rëy ngi noonu. La yaati yow man ilaa walesi baduhu charu minhu, yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa ba bi passé. Mooy yis bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiant yi xalel yi dama nemmeku ci ñoom cofeel bu am ci man. Ñu ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu, ñi di fexe am numéro téléphone di woote, ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ni daal na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence, un jour viendra mu woo ma dama bëgg a ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko buñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Seigne Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a livré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiant yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal. Mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndawi étudiant yi maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaja retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubu màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ jëllu si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja, topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Seigne Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la. Bu dajee yow daal dana créer ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bécci guddi laa gént suñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. Waaw ba kañ ngeen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal, Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxat? Révolution pacifique bu Cheikh Amadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi mo soxat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rew mi dara takoy soxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développement au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développement au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi buñu ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ci sa bu dem étudiant yi demé ba yegni ndekaté ki dafa lekkulok état jënd nako ñu ni dañ koy folli muni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret muñu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi ni mako waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état xuppé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nagn ko folé fal kenen ko ngén di falé budité même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén djogé ci lolu association yi daïri yi ci bir campus bi daïri ci bir université bi bakagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am béré bu sakku xam Seigne Touba né kenn wuru fa def lenn luddul sakku xam dina ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré té ngeel bil sun borom néna والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن انيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيني نييو سيرو بو فيد لا في اندالو بن خم من يالا ما باج موسانك باج مو رير بغ مون ليبري بوبام تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxal ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defal ñu nangam légui bo amun nangam defal la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan luur mo na don lenn luddul li ma taxa jog dina serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jema jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj sayyid alhadji mali mas ngeena deg fum gerawé tassion la sayyid alhadji mali mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat ci benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeena deg fum gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di toje ko taal est ce que réussir ñu seen mission bala hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada al haj seigne touba neena atlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune am ni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow dong bi ci daara ji ma ngi lay denk mune am ni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal mune ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna amuni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defop kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defop kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna cher di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakkan ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko dé kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dekk ñu taxaw fa 1 heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum nen nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wagné ko lu tolé fepp sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sal perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mané

waye sama ngor mayuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jëmb leen jox ma ñu jëmb buy jox ma man naan falayam falayam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suu sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ci lay de ken mënu ko ciaté de yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali ji nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gas wa lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wat dé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déw wone légui bu fekké da nga continuer di fay état wèr wu déw wone for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nga fak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek motax Seigne Touba ni ab étudiant wërta géraw muni ndax conséquence géraw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni wat lu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa manna akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci geraw kep ku len xirtal ci geraw ba ngeen laf seeni alliwo muné koku moy representant iblis ak ku meena don moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni alliwo laf seeni alliwo genn campiste muné jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenu iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man akumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa alliwo surne lem do ko jang do jang sa alliwo ji seigne touba neena ko ko kum mana don moy sam shaytané bisub kero mo represente iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa alliwo geraw lo say morom do jang seen alliwo duñ jang seen alliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bima len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma'al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin ma'al adabi mal adabi mun ya ayyuhas sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu
yeen ndaw ñi xaleen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité fexaleen ba maîtriser ak njub mu doon seen ité ak njub ak njub waaw ma son na ko wax benn autorité fekk autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ñoo xam ni dañ lay tudd dañ la fay tudd man ne waaw mu ne waaw dama gis ñoom bu geraw amé ñoom duñ ci bokk mané ko ñima ci xam de tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la xade soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu popul bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo geraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñi ngi ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi ngi ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab wo ko mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci tiar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko degul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye na bu fekke ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawar diwel dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayma moy xam xam xam xam ndaw ñu libérer len sen bop xam nga mu ngeen di libérer sen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dong yi ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñ gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca te ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhir wuuragul tous les politiciens nak la wax gennuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jeli ap politicien ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko señ touba di mom lim waxon borom ndar dañ ko man ahmadou duma ko xamne day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man genn na ci
parce que tubab bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol loolu la fi tubab bi fekkone seigne touba ne ko man sepp ma ci man man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo loolu la seigne touba gëm té mom pacifiquement la ko défé nak waye réussir nako dé réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridon kay mom lay jëri lu ci sun yoon demo né élection yi bi ñu né Idrissa mourid la aya da la nasara Idrissa na ma bal ñi mourid la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ah ñu dem ci élection yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolou ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko fe ba xam nga liñ warona wax dañu warona wax ni Seigne Touba kum andal nga gagner Seigne Touba kum jox rew mi nga jot ci lolou lañu warona wax Seigne Touba kum andal nga gagner Seigne Touba mum ko andal mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolou taxone njabatu Seigne Touba gi fi nekkone ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdullah Taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw Seigne Fallou la ni ñacc ndax xam na ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma dégg ci sama nopp bi Cheikh Muntaha Mbacké mu waxal bopam ni élection yi bimu jupsé mu Seigne Mohamed Seigne Muntaha mi fi nek ayyalla Allah wa nasara ma dégg mu ni élection yi bimu jupsé waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xëpp ci suuf mu ni waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa Seigne Touba rek ma téwul est-ce que bokk yi xam ngeen al khalbu salim bi Cheikh Mohamed Cheikh Muntaha yor kum tok ba téwlul la ci Seigne Touba donte ni ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagner lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagner lool du deug lool du deug Seigne Touba mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane Senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dédé gis nga Senegal ñi koy joxé ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi Senegal ay kurus akoy joxé wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xam ni Cheikh Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ni koy joxe ni ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujj bima bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ni daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ni jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñun daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na Cheikh Salim Mbacké mag ñi jox ko rew mi
gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamne da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo xey maye dara mais sauf senegal té mi ngi ci sun kanam niwul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ jé toja ka taal mag ña nga ci seen roqata nan mag ñoo ñu nan luñu andul du soti baye bo ñepp top la nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok nan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu nan rew mo gis ak diine jo gis derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deret ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydi alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata senegal seeni deret ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon wi alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun baram neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbolem xéti xam xam yi jox na ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ñeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da na ko def waye nak bu defé jihad nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deret kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deret jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dougal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wa'adainahu najdayn afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal di malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ
malaka yi ni ak xam sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mu ni adama yow xamal leen ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaka yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aratum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni avion mu na mu ne ci jawu jeulay naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ne avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu muñuy xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlay naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax munu ko xam munu ko xam munu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeun penda sise wala ciebu jeun penda sile wala ciebu jeun penda jaxate degina fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mani togn na wambayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pe dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate muni ñom ci lañuy baye li pour malaka yi ni ah li amna solo kat ina mom munu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki dëkk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki dëkk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo reme ci arabiy sa yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga ni dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jote wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotewuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent ya li musallam ñom dañ ko djuddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko djuddualé ñom yonent ya li musallam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñewé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñewé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor mo tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutu yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amutu yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defar loo talibe yi ay avion yi naaw
bu fi yagaton tuti rek man na dem ba di len defar lo avion yi nal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yeen du am development wala avancement goxe asamanam wax nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso pousso bo wacce france ya dakal lak wa france ay français waye mëno defal pousso sun borom ni ko bëgg defal pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk li waral def du lolu dañu waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañu commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni geejji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagner nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga luñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam nistuuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul qadim waxul deug Sénégal jam rek ko koy soxat bini bey joxna ci exemple leader protégi fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxé réew mi ñikoy joxé ñi ngi ci seen dér yi ndaw ñi duñ joxé réew mi dé ku leen ko wax da leen di nax mën nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen dér ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkuñ ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu ñoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako ñun sin touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munassib
al insanul munasib dañuy wax ni arab ñu wax ni al insanul munasib fi makanil manasib al insanul manasib fi makanil manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanul manasib fi makanil manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñame nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok len fe suñ business ngeen di yak suñ business bo lay jité jakk jo xamni mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay ma am waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mën ta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lay ci côté temporel ñu taxé la intégriste ni taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab ak sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab ak sunna ndax man na am ci ranga rek ci barkem ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi mu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaron tou sallallahu alayhi wasallam lum waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustad de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustasi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi benn way ñëwé samp ab société yim la dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngent mbab deñ alarba ngani ya nga ca
tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures pa society bobu kagn lay avancer society bobu kagn lay avancer te buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yono da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé society bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolou nga ko wara dimbalé ni ko society bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xilu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekkous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu werdé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñu ñini ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais loolu loolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak mudu may ciam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko té boko lébé do ko fay du mudu may ciam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bo bi way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaiream lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais yi ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yebalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ca kala yebalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñodi gor ñi ñodi gor waye dedet mustapha mbey sam day gis lo xamni man nako def lo mudu mbey cham am ci tuyaab mu am ci tuyaaba waye añaane mudu mbey cham tax duko ko def lo duko ko def lo seen mudu waxtaan wi du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi géraw du am ci université sénégal yépp ñu ñu def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi né jang gi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wér école publique bi dal di yaq complètement
yeen ngeen nek ci école publique bi yaqku la jangaleetul ngeen di garaw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxal xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxal bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la señ touba dafa dinkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang guddii fa laylaka sahar fa ahdihi bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel graw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullu ahdi bila nisa'i kullak seigne touba neena fatte lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul koko té da ngeen waron politique xew bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax muna mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi tax sa programme demal ci télé yak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw ni len a ci genn len lakata tal
génné len nakata taal bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajj ci sagane ben étudiant bu sakko xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu aya bi du dara luddul yonnati sallallahu alayhi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lu mu doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggin gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atlu wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len tibulen geraw muni ndax conséquence xam xam moy geraw nañ and sante yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal sunu rew fexé djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci al-kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew bu nu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre ci yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa réew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba legi buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokki ndax xam nañ lan moy addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'd al-yawm ci adiya do nga lako yalla jaarale de adiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokki xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiya rek motax seigne touba ni adiya jox ko ko yeyo ñu ne am barke ne su koy xame
muni kula gëna teŋku ci alal kitabu sunna ci sayir dal non lañu xawé ko ragal yalla muni adiyé ko ragal yalla ko yeyo leneen dul adina koko jox baxna lul adiyé mom koko jox baxna waye adiyé mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbacké ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi muni kula gëna teŋku ci alal kitabu sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolu kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom mënga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakani muni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour seigne touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj lo lamb daj waaw seigne mudde waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako waye yermande ak tioxel guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu aw ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la enté bir ak yeen té yalla dong tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumale masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sewul sek nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ku ci yeen ndaw ñi ba ngeen xepp seen bëtte xol bepp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh amadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fune taxawal nafa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir ludul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tolni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tolni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu tolni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu tolni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ay idole
cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki demb waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakapital difu ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discoursam barki demb mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani bima ko topé asaman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal

0: bokk auditeur yi radio xassid online dëgg suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal ñu ndokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la biñu sant yalla julli ci Mustapha ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba mu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkone ci misal amna borom kër ci lako yalla mayé doom jo xamni khawsul wara la di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul wara la ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryama busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miraran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi so jalla bi binde dendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adam la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala khad karamna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul nahl ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu ni nak fañi ëppante dara ja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu ma ñi sol du ca dal wa ñi sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du airplus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñu tudde égalité ak équité suñu borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni nii la bokkut ak ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy placeam jigen am fa fo xamni moy placeam ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la wayé nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina alin karamallahu wajha waxon sayyidina alin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari wana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la wayé néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal bi yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alcorane définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم ني من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واينك فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye gor gima gem tay def lu bax la waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofu bokk yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te teriwul moñu andil kuñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yonte yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo geuluna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam geureum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor bu ko doy diko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mo won kayenu may lako l'islam bañ sayyidna khadija non la done commerçante non la done commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité niko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallatu wasallam ñu ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndawsi wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ji ca front ba jasi di beut seen yaram ak xej yi tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ni ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ni yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna amni moko sehit ci front ba ñoyam lol la yonnentou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wal yasubila yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alquran dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mom leena yam ci ay fonction les femmes féministes ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi di visit gendarme yu jigen yi di visit civil yu di visiter civil yu gor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est ce que ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñi dem monter ji té duñ ay mahram dé sambur gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñi ñawal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de daganut ci l'islam waay bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xane seen mahram la dafa bok dafa ne ko xane daf leena aram ko xane deganut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu sandar mu jigen am de dede dani sandar mu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldar sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku né soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne sorol dafa am lo xamne mom la ko l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grab way dedit du ngeen bok nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wootale ci bind soxna su tedd su mag ci muy bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci wo yonent yobuluñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yobul te lolou ci ciobare yalla la jëmu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso ñani mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ni bu ko daara mu jangi daaray kan wajuram wa soxna astawala wajuram wa soxna astawala nan dañu fekk wajuram yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tek tere cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisé wat ak seigne touba Seigne Touba diko laaj xalé ba ma la tuddalon muniko mom de bu doon goora matna dem daara Seigne Touba niko xel diko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé muniko legi bi muy jigen nak motax Seydou Na Maria Bousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran ni mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi ñu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala légui nak soobu jëm ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu soobe mi nga xamni moy wajurum ci goor ak soxna astawalo xana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur ke dem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaarullahi maryamu buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawalo bint daado dem sey mbayen am fa ñi liñu ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meññi dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci menn mam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaruk bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te nyaaw mom bakkan ban nafsul amaruk bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryamu buso soxna jaarullahi maryamu buso di mom bam ñëw kër seigne mourantou sali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana wasnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du berigo bi baba ay berigo ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja aya setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek lay digël waaw mo son borom keur ayé feulé nafsul amaratu bisu mo lay digël sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sam ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mun la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu doon jariñati waaw man la ko baña defal waye woor na min mang koy def fam demone par ci par là yow nopego ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu meuna gogo de noto gogo de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur ni la defal man nangam muna xana mom man lil man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kero boko borom keureum ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna bu simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal boko ay way juro wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow nopego ci amaru bi soude yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa blex ñu ne pukk pukk ñu lay jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anas amartu bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wone lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaar de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxuma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsu lawama moy ñew niko yow do jombli xana xamoli man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salen fali nafs yow do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar ba mujj yow doto am dara lula déranger dara doto la naqare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngo mola éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bin mindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad
1: aïssatu nafsul amarat bi su digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafe la nga ni kaas yi toj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindan bi ñewé ba netti ko soxna sele ko ah aïssatu day gone rek lolou di dara aïssatu day gone rek ya ay se day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah ay se day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soos nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa ay se def la même soos mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonante sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yonante bi ni ko ah ay sédé mo yonné li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café gi soxna sini ko ah dédé nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu aha an-nafsul lawama ngok an-nafsul lawama ah ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamné nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolu dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamné nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolu mom firangem moko yobbu ci lolu bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu amarat bi su moko yobbu ci lolu légui boko ca topé yena yam mu roy feriñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy feriñ waye boko ci ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamné da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni wayé jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waaw kay muni jombuna ko ñombnako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi moko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul ba nuppe amul xel ni ke montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadaadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga dégg li xob yi wax nga dégg li xob yi ni ñi sabbalé seen borom nga diko dégg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xar mi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mudu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantel hayawan yi amna réaction bo xamni bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu joxé won na ci misal bu fekkénté ni da nga dem ci all bi nawel asaman ci di taw di xiin di deñu légui nga daw laqtu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meuna doon nga laqtu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab bi bu ci ci ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ni furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolu boko gisee

ay quelques minutes rek deun deuna daanu ci garab gi wa lu ko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deuna deuna daanu ci garab bi lu ko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigen leen di jur ba paré yalla mayne len lolou yalla day teub sen ru katan ñu ñew sepp jigen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wénam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wén ba bi génn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy sét moy mbadu fat waxtu ci tayefuk bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggé ci lu bax yawmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow mal xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi suba jalla motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man shakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man shakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin wa ashabu simal yalla neene lolu mom bi fi juk lay jor ak chamagne rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neene lolu du fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu ba ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci yaatan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagneel na jigen ji yar bakkanam bani ndayale da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayale man waxuma nak jeer sa dom ndayale ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xudja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xudja tan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune haram nga ni man bokuma lutax mune qad afla man shakaha yarna sama bakkan bam teremako nga tal sa television gis ndaw sa tek grafas bu guddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid Shahrul Muharram al-Mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax duñu déggé ma émission dana leen bett ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa telephone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax duñu déggé ma émission dana leen bett ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa telephone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dal na lu xex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam ndokkel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina, waye dedet yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixaluko, sayyidina abakar sadiq nek himu joge fi ken tarixaluko, ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi, lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lumuy diglé mba lumuy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar
xam ngeen ni moom ku daan jëfandikoo alquran la.

0: sallallahu alayhi wa sallam borom dox ko wax ci alquran ne ko wasairu fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina umar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben epidemie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ñen ba xam lu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnata sallallahu alaihi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar diso nak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla war mal ni wëru ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari njëlbeenuk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jëggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ñël beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy raisonné xalaat rek lay raisonné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa yalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk mukk mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu kay fa halu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka noni ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni
1: bal mo touti xalé yi
0: répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappeler tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunna yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamithli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal nima gëmé ni al qur'an waxi sun borom la ma gëm ni al qur'an yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni al qur'an mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay duté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sur blanc noir sur blanc lolou mom nima gëmé alcorane la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alcorane aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggine ba nopi ba firi ci alcorane akay man nga ca am yenen déggine naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggine may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggine wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñu bok koku la señ touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ touba wax ni ko yow sun borom bani buuri maal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la señ touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li señ touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko le say jaar jaar bala yalla di pardonné mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa sawjuka al janna وكلا منها رقدا أي سئتما ولا تقربا هذه سجرة فتكونا من السالمين. يا آدم عليه السلام يا نيل بن دوم آدم بور بن من يالا ترال ترانغا دايني وتل اب دك واي بو نيوخ الجنة بريب لا بو خامني لو نيك nga fa لو بغ ما nga fa لو بغ ما nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxi bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tusur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc ci def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laale togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di genné aljana mu len di delo sey ngeen genn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déséquilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax setané setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ motax alquran ni fa waswasalahuma shaytan shaytan mo ñew nax leen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma la minan asin wallahi lima len di wax ni dama len di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama len di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mune ah appartement bu neexi ni gratuitement mune waaw mune ah ba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mune da ngeen di xey rek ñu gënne leen de da ngeen di xey rek ñu gënne leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mune am mune gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mune ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënne leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ni mune billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biel daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratuit len dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk raflé mom mo jëk raflé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko wa talaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi lutax innahu tawwabun rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante yow rek

ci biir parole yi yim ko amwaye ci la adama xamé ni sun borom nar nako bal ñene man yalla ma amwaye adama ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba alih lutax mu wa mun yalla deug deug nak man kene ak ma yermane innahu huwa tawwabun rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan baat la yalla yoni adama yan baat la yalla am way adama yan baat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reggut ak ñu ngi bal mako yan baat la alquran monuko misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni baat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala ci ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numa ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam ci war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéra ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ni bind fa la ilaha illa allah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur woko lekkelen tur wawa tur wu tedde la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko balnala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisutam xarit jalla jalaluhu

taxul ma xam ko. Kon maa ngi leen di wax jasaakumullahu khayri jasa, xam naa ne alquran tax ngeen di ko def, yàlla na leen yàlla fay bi xormatil quranil karim, bi xormatil quranil karim. Jërë ngeen jëf. Di nuyu di ndokkeel suñu xarit, suñu wëllëre Oustaz Mokhtar Sarr, ñëw na fi ajjuma passé fii ci daara ji seet si ma ci bisam boobu muy taxawal. Yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñuy bisub alquran. Moom it ñi ngi fasante wëllëri ci majalis buñ bokkoon di jàng maag moom. Majalis boobu ku ñu wax Baye Seydina Diop, ñu gën ko miin ci Baye Diop al maaruf bi Baye Diop, dawul delloo téere góor googu. Damay wax ni bu fekkente ni walliw am na, te man gëm naa ni walliw am na, wallahi góor googu walliw la. Baye Seydina Diop, subhanallah, saa bu sama xel demee ci moom rek histoire Seydina Ouweysul Xare ni la may jox. Góor googu moo yiw, moo baax, moo bari xam-xam. Jamono bi ñuy jàng majalis, ma daan jàng si foofu majalis boole koog di jàngale, su ma wàcce école jaar fa mu tëralal ma, góor googu fa laa xamanteeg Serigne Mokhtar Sarr. Jàng na fa loxo ci lu bari ci góor googu moom Serigne Mokhtar Sarr. Suñu xaritoo, suñu kollëre foofu la tàmbale ba nit ñi bokk di dajee rajo dunia ak yooyu yépp. Vraiment muy ku baax. Invité na ma sax miraaran ci ay waxtaan booba ci benn rajo boo xam ni ci internet bi lay jaar, comme ni may def ni waxtaan ba nga xam ni waa murata ni sax daa nañ ci participer. Muy ku baax, ku bëgg xam-xam moom it sincère. Ñu ngi koy ndokkeel ci bisam boobu di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm, te yàlla may ko ci réussite moom it comme ni ma ko waxee. Te wax naa ko léegi ci hadith bi yonent ni Seydina Ali jubal benn waay, jubal benn waay. Nii nga xam ni ci laay góor góorloo di orienté doomi jàmbur yi di def ci ñoom ak moom it noonu la koy defee. Noo ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal. Muy suñu xarit bi suñu wëllëre ñëw na fi ba ci daara ji barki démb. Fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke, fekk mooy mu seet si ma di nga xam ni way juróom sama doomi bàjje na, muy suñ Mame Mor Sam. Ñoom ñëpp ñu ndokkee leen, gërëm leen ci seen taxawaay ci réflexion bi nu am bay topp ko lëri gi ak a fàttaliku. Di leen wax jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xayri jasa. Sëñ Moudou, wassalaamu aleykum wa rahmat. Maa ngi gërëm it ba tey Serigne Abdou Baba. Serigne Abdou Baba, Sëñ Moudou ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la, ba doon joxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yiñ defoon. Kon nag Sëñ Abdou Baba, ñu ngi lay nuyu au passage. Waaw, di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal, yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal. Li ñuy wax yàllaa tax ñu di ko wax, bëgg yàllaa tax ñu di ko wax, bëgg yonent bee tax ñu di ko wax, bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax. Waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax, ànd jub, ànd texe, moo tax ñu di ko wax. Yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo. Yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca, ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su nuga. Te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara. Yàlla buñ xam seytaane, yàlla buñu ko gis, yàlla buñu ko dégg. Bi xormati Cheikhul Khadim radiallahu anhu, yàlla nañ yàlla musal ci moom. Waxumaa di ko doon, te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen. Suma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina ndax bul fàtte ni iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal, waaye nag laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi. Du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind, mooy yéefar yi nanguma seenu njaam, julit ñi nag nangu naa seenu njaam. Jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ne man yàlla nangu naa seenu njaam, ndax mooy gi ñu ngoy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi, yàlla nañ ci yàlla boole. Xam naa bokk guñ ci xëy na, waaye yàlla nañ ci yàlla boole, yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba, kamisli si Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu, awrasna alkitaba, yàlla nañ ci yàlla boole, buñ ko mënuti di jéem rek, buñ ko mënuti di créer espace di tuur suñu ñaq rek di ko jox ñete ne di dundal ñete ne nekk rek insha allahu taala di dundal ñete ne rek. Moo tax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala xayrina min sirri ljaay min sirri ljaalibi alxubbi aw kama xaala. Defenaa ma nga ca xasida min alxaq ba léegi. Isa ma talawna al aaya fusna bi maxtafa ala xayrina min sirri ljaay min sirri ljaalibi alxubbi mu ni moom de gis na ni moom Serigne Touba isa ma talawna al aaya usna bi maxtafa, mu ni man Serigne Touba yegg naa ci saa bu ma jànge benn aaya yàlla ubbil ma armu waalam ba mu denc ay sekkereem ma xool ba doyal tànn ci li ma bëgg. Usna bi maxtafa benn aaya bu ma jàng rek yàlla wuñil ma ay sekkereem. Mu ni secret yoo xam ni ku dul ñun jaaroo fi ñu jaar secret yooyu doo ko xam. Ala xayrina min sirrihil jaalibi bokk julli yi alquran bu ngoog li ma doon jéema misaal jële ko ci système bu njëkk ba mooy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko alquran misaale ca afara'aytum al-lata wal-usa wal-manata wa manata salisatul ukhra. Loolee moom laa doon jéema misaal fi haza samanina fi hada samanina afara'aytum al-lata wal-udha wa manata salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom laa doon jéema misaalaat fi samanina hasa ndax lu ko waral sabab alwaqi abu xew nañ ma baal caagi nu ni ma leen a gën a xam mbaa may contre politique ndax man nee naa leen politique sama yoon waaye nag bëgg naa nit koo xam ni dana dëggu ba mbir mu nekk mu wax ca la nga xam ni mooy dëgg
wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di len ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni légui lolou décrété la décrété donc ko fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décrété bobu benen décrété man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surna alquran décrété ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren bi kené ci bop ba ñew kon bu len faté ni saxar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam dekere bobu nak lañ wara fexé am dekere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدع الله ونصره. بك أريتري راديو خسيد أونلاين جلسنا من أن يوان تسين إميسون بي نيوت دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké len ñaanal len di len jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulen ñu ndax xatu jamono jéggulu len inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا مودي وقتانوا دا نين لال توتي سي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin yow sun borom nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk wayu jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu tolerance lay doon day meuna tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu ci tabbi ja mu man ko tolérer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk wayu orientation lay don dekk wayu jub ak jubal lay don dekk wayu deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni boromi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day défier loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé koku moy kayde kulli sidda xam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burunduko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mu nak nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nak mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fena bi mayin basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waye bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defé ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tudé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lu mu dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birou bu ay khalat kan la ci doon ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalat ban jëriñ la am xalat bo mën ta réaliser bobu xalat ban jëriñ la am seigne touba di man xalat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kayu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla daf ni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jall daf ni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subaté informer ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer benn bëre bu jangu kayu xam xam am ñu ca dem jangi bu ñu ñëwé war kupp ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko suñu borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqhul islamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqhul islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wa yunsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wasalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñi nga xamne duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngui koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahl fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna mun waw lutax mun xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahl an nafsi wa ihya' al din wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya' al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
ñu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam biñ koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi biñ koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana dang ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahl so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscienté wuñ wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñi jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay serigne su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du caangu lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamne mo la war na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagnou ko top ko di deg ay ndigalam une responsabilité fofu la meuna yam yow ko la waran di deglu nga diko sante muy def legui yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel mom mu dila diriser dila digal ngay def dila tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaq lo won sa alal sax nga yaq ba legi sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran bi ñu nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amu ñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yi ruñu ko xamne wuñ ter ci bir la ndem parce que amu ñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ amu amu ñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus ah da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di lerr lerr yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna seer mom nga yoré mom mo yoré ap peureum taxaw ci naaj ba muy lerr lerr yi mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may course may course course ante xalé yi di len conscientiser pour ñu delu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo waxe mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom apprentem niko sa bakkan bi la ci tek buron jema def manifestation ñu téré ko sax muni sa bakkan bi la ci tek ma don conscientiser xalé yi nak pour delu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo né wa arqabul asya lil amwati raddun ila ad-dunya ma al ayati ñe nek barsak bo len lajol lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission mais invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu melni mu mel on jema conseiller xalé yi ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla man paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñen loolu foyé yalla la bakkan du luñ mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi sitti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isine la bo xane ben yon la koy defar pare na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci ndjel ben bo de bo gisee ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li annaku la nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wurus la neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte muni waye nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa taru wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon lila jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid liqadir al bakhil murid mustahsian kull marid ila siwa al muallim ila siwa al muallim ila siwa al muallim deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génné té muy deug muné ah muné kèn mën la té yegg ci yalla kèn mën la té xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadir al bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena keneen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joge ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog mu sahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi su ko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb mustahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kula mari kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dé dem aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épurition pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy duukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sakere la xeyna mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santisi wun sen bop li nga wara ko santisi sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox itte ju mag itte ju reuy itte ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel

kelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci shaytané bu la gisé dang koy top complètement yaron sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu bu baax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekke ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew def lay firew li da ngay melni wenn xom rek lu ñew bu woba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélék buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi nga ko santise sa bop fexel ba ko santise sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laif khawna biha ahyun laif bisruna biha hasanun laif mauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam bayag mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gayne daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga lu leen ko yobbe ulaikumul khafilun ulaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw wajoji di nal nal ci otom maniko man da xuma fusanday don liggey man fusanday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santisi nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bo xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara
soxlaalul kenn dara Allahu jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yëlanti man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbalé day xam jamono xam ñu wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak bayé na leen fi ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé té bayyi wu leen ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teel yalla bi ku ci jappate bayyi woko sama sunna si ku ko jappate bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu way jamono mi ñew bo xamni generation bu mudde ñew moy yes bako jitu sallallahu alaihi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mu je ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ko la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu baleko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolou moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mu gi mako siaré parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko est ce rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexer complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarbat nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخنا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني da fa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu
nga xamni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sa méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben mel mbolo mo xamni xamnañ ni loi yi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kèn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawaira ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leen maîtriser gassal leen ay ten wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënon la sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënon la jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xamna ko lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xamna ko fortatu mako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma ta do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba roumama bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sama mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko massacré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye Cheikh Mountakha dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xam nañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko beugewon en tant que ku jang tay xalat baxna leg leg dala nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la meuna defé nangam mang len di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon ay julit lutax ñu ray ko
politique. Barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne bu ñëndo nangu talibem ay addiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm niko dékkat len di jël addiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koku fi jëlé motax mané ñaari institution yi ñu xamné kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wawu lañ jaar dé dañu bëggën bénn mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gënalo jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ken ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni mix aïcha rek ci sun kanam la nek di ngeen ni moustapha mbaye sa mo xon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw aïcha baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ci seigne touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ci seigne touba wax ko li xew wa maylu julil nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa ku ko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état da la daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu de ko wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanil carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku li lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay maak yow ño bokk combat wallahi bokku leen combat dé mon combat ma nga ci ginaaw rido ba té moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fëkk
sayyidina imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al ulum ad diniya wa hiya tariqatu al akhirah inma tadruku bi kamal al aqli lol la sayyidina sheikh imam al khasali wax imam al khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de comme démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle nermel lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko net li day du bax ay ci nak waaw kon señ moudou xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ñariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ñariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ñariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétani ni mo rit tax koko ben yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni ben sahabi yu mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam té bañ leen embargo ci xuntima té ben way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko dératam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dikula nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonnentou xexut
yonent musta xex yonent dedet yonent dafa ñew fekk ñu nermel institution buñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonent lool la def yonent da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bop ba nekul ci bir autom ay kilim diko upp nekul ci bir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bëñam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo né ci bop ba ñi ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen top dog bi dana mok te du ngeen deg cour gi dem len tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ko am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ko ne ci lenen ngeen bal mak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sante di gërem diaspora bi goor jigen mak ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jasa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi lisi bi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سيور الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوديتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ila aljanna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam. Arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqaha yi wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi ni nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gëna foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gëna foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ni wala xadd karam naa banni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. من يالا نوبيني ليب واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون. موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين، جوخ كو دراجه جوما جوخول كين، جوخ كو مقام بوما جوخول كين، وور ماليكو نوما وور ماليوول كين. موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw doom adam mo meun nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp doom adam mom la moromum doom adam am di soufel mom la morom doom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu watay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamut lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku ngani mom moy éduquer sa njabot té ngani yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa mangi sant sa borom mu bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak mangi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waw doom adama lepp lu yalla sak bo gisé doom adama amul ben virgo man na mel nuné doom adama man na dem bëggën malaika malaka allah de ni mu foré doom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla way doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi mbam xox mi doom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadara allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayuma dara ma faratna fil kitab min shay bayuma dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel luko neex sans départ rek waye man na mel luko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakka yu bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso tis wu nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako ciona bu ne xalel bi tek namako ciona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sedeni xale bo bi tay xale bo bi tay waccina alquran barki dem xale bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw cionay man na bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xame dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mëna ñoo gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané tapalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna fajé joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bokku yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xasse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lulul yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale baangi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay ala legi ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li minou do takusan ngeen bal ma noddu gi de tousu day fekk ma ne ci waxtaan wi te ngok ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir ngokoy pinir benen bi ci moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yaré kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangalé do nga lañ man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangalé mëna yaré mëna jangalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisé dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalé bi fi ci arabe bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalé bi bu fa ñëwé niko man donga Serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abdu téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digënaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wote ci téléphone té nan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Murtala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Murtala mi dala daan wo téléphone muni waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër kërri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote muni ma waaw mani yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mu ñu wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu na ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mu koy jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yobbu mu ñu wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba waaw
1: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jamm ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tudde ko baye gilay pourquoi ndax mo yore sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tudde ko yak mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tour wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yantu yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantu yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantu yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci va va ayca mané lepp lu yalla sak dica jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci nit ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus ne ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko ci kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ ndariñ kenn dara

nit ki jikko yooyu benn par benn, benn par benn, benn par benn jikko yooyu. Am na ñoo xam ni xeeti jikko yooyu yëpp moo tax ñu yoonal yar, looloo tax ñu yoonal yar. Lu tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni sa doom bu amee 7 ans na nga koy soññi ci julli, waaye bu yàgg mukk ba nga dóor ko ci? Mu ni bu amee 10 ans nag, te bu julli jotee du jóg julli ji, mu ni wasalub yar, wasalub yar. Léegi tubaab bi naan gone kenn du ko dóor. Te yonent bi yàlla yónni ñun ni bu fekkente ni àgg na fii, te bu xase am 10 ans am na xel, mu naa mu ni bu ca àggee te nangu wut a julli, mu ni wutalub yar duma ko, duma ko la wax. Foofu la sharia tibbe duma, ñu naan l'islam santaanewul duma. Wala ñu naan tub, subhanallah, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale. Droit de la femme, droit de la femme, indil ñu ay catastrophe yoo xam ne ci sunu kër yi mënin su koo misaal, ay catastrophique yoo xam ne kenn mënu koo misaal. Da ngay ne sa kër di yor sa njaboot, teg leen ci alal kitaabu sunna, màggatum yor yor jóge fee, te mooy ñi ñuy tudd ay xuma ay bàjje ni gox lañ xum, màggatum yor yor jóge fële. Neenaay daa yërëm gone gi ci yar bee, neenaay moo tax rocc ku naay dem na fële ca police yi mbaa gendarmerie yi ni ko diw daal. Wax dëgg yàlla doomam ji ni mu koy maltraité par ci par là, te fekk kat boo demee, boo demee paasiwul ak moom, bul def mu def, bul def mu def, bul def mu def, mu duma ko. Loolu yéen ñi nekk Europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal laal xalel, te l'islam moo leen sant seen loxo di laal xalel bu fekkee laal gi war na. Mais ku ko ci def tey nooy def ñàkk sa doom, dañuy ñëw récupéré ko yóbbu. Léegi lu des mooy kon bu yar jotee joxeel ñu yaral la, joxeel ñu yaral la. Waaye nag bëgg wecceet biñ lay jox, bëgg wecceet biñ lay jox ci sa doom, di ko ko fay par weer, nga di ko faje say soxla, te dañ la ko doon jox pour xale bi war a jàng, pour xale bi ñu éduqué ko. Donte ñoom seen éducation boobu ñu éduqué du éducation wu dara, seen éducation possible daal yeegone gi ci liberté, yoo yeegone gi ci liberté. Moo tax loo ci gis xale bu am 10 ans mooy jóg jël ngànnaay waaxu dem ci benn école roose ay moroomam ba ñu tooy ñoom ñépp mu dee. Boo ñëwoon ci xaleb sénégalais bu ñu yar, nga jox ko pistolet boo muy tudday lux ba mu wadd du ko mën a sax tiyee. Waxuma pistolet waaye paaka sax ñemewu ko, waxumaa di rey nit nag, moom xaañ nit sax daanaka du ko ñeme. Foofu lañ toll, foofu lañ toll. Yéen tukkikat yi am ngeen beneen part de responsabilité ci seen njaboot, mooy da ngeen di nekk bitim réew yore fa njaboot, nekk Sénégal yore fa njaboot. Njaboot nga nekk bitim réew, te ay loi tege ci sa kaw ni la boo jarut ak ñoom fii ñu sanctionné la, njaboot googu ngay gën a sonne, njaboot googu nga gën a dépassé sa alal que sa njaboot gi nekk Sénégal. Te pourtant ñoo yem ci yow ay droit de. Moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum, ragal leen yàlla te ngeen maandu ci seen diggante njaboot yi. Sa njaboot gi ne Sénégal, benn sëriñ daara nga koy sànni pare nga ca, at mu ne boo moytul benn yoon nga koy yóbbante yenn 100 000 wala yenn 10 000 francs wala yenn 15 000 francs at mu ne benn yoon wala ñetti weer yu ne. Waaye sa njaboot gi nga yore bitim réew te ay sanction tege ci sa kaw, sanction yi daa mel ni yow daa mel ni tubaab bi nga gën a ragal wala police nga gën a ragal ci yàlla mi la bind. Droit yi la war ci njaboot googu nga xam ne même boo amul loo leen defal da nga ko lebi, moo la war ci.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيني مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben mën ta dem wacc morom ja liñ da wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax lu ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mané ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droitam té xamul ni bafuyé na ay droitam ndax enfant dafa bok ci ay droitam moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yonni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yonni ci jamm ni yonni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yonni ci ñun waye yonni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fil madajih aw wa fariqu baynahum fil madajih aw kama qala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jub fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane closer le bara di xolé nangul nañ leen ko legi biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ni mo nuñ ci waxeti sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waron jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom kër ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nga ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom la ñi lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañé fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxom kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxom kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxom kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans man nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay setan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétan ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom nga jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal

نتلين نينا كن واحد ابن جابر رضي الله عنه نينا سمحت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضي الله تعالى عنهما في بيت المقدس وأتاه مولا له فقال إني أريد أن أقيم هذا فحرة هنا يهني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوثهم قال لا واحد ما نتل ابن جابر wala me ci sununul bay haqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñu dundé ba kérok un mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sawa keur dundé demal nga topoto ju lu sawa keur dundé ndax talayam ak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar euleuk yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar euleuk yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbeddama ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureum ak fukki deureum ñi nga sanni len ci hotelier ya bokk bañ wacc alquran lañ len fa subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitt wa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nop ak ñaari beut di doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga saniko wa mbeddi mi di la ko yaral nga saniko wa tiktok ñola ko yaral nga saniko wa compte facebook ñola ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse khasiyata imlaq rek khasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam tay dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy ligéyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne-pé lo gëna am wi rek gëna am gagne-pé légui mom comme luxe la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam guen adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal

loolu julle ji am néew, loolu julle ji néew. Soo ma ko waxee daa daan xaaral ba ma wàcc. Tudd doom sax dama wax ni bu soree dama lay wax ne ah ginnaaw midi lay ñëw, wala nga seet keneen ko la tuddal. Ah mu boobu naa def sama rugal rek lay baax nag moom yàllaa ko xam. Nit ki liñ ko sant rek mooy ne def li mu war a def, la ci des mu bàyyi ko suñu borom tabaraka wa taala. Kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe. Képp ko xam ne tudd ñu la yëpp yaa ngi ci sunum xel. Da di nag léeg-léeg xaala bi dana ma jàpp ba du ma yu bari sama xel du ko mën a teewlu, waaye loolu ngeen baal ma ko. Ñu ngi nuyu góor ñi, di nuyu jigéen ñi. Wax dëgg yàlla jox nañ émission bi trop trop trop paal, mooy bàyyi nañ ko xel trop ci seen i woote, ci seen i message, ci seen i nangam. Ñu ngi ci nuyu ku mel ni soxna Njooba Cuun, ñëw na bi fii ci daara ji ànd ak borom këram ndeysaan, ëllu ko yàlla fay yiw, di ko xam ni moom it léeg-léegi mu gendiku daara ji, ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal. Ku ci mel ni Serigne Moudou Ngom nekk fële ca Weli Ngara, am ci ñun coxeel ba daanaka man nga wax ni bu doon luy ëpp ñu ni ëpp na. Heure bu ma wooyee téléphone képp ma sëqat, moo tax bu ma wooyee sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sëqat donc moo ko def munu ma yow mii da ngaa feebar. Tem mu yónnee la xaas ne demal dindi ndawal, del lekk ndawal, ndax yow toogoo yaa ngi fii conférence fii noppalu woo ndeysaan. Yàlla na ko yàlla dollee sàmm te aar ko, na ko noonu sëñ Ndogal Penn gëj naa laa dégg, ñoo ngi lay nuy bu baax Ndogal Penn fële ca Thiès te nekk bitim réew di mbokk ci Baye Mbaye Penn. Xam ngeen ni sëñ Mbaye Penn waxoon naa ni genn mag gàmm gu amoon Louga ci la ma sëñ Saam boole woon ak moom, ni ma boo jógetee Dakar man ngay jaar fa moom, wax ma yu bari mas naa faa jaar, wax naa ko ay yooni yoon. Fekk doomam bi tudd defe naa jum tuddee sëñ Saam war na def examen, mu wax naa wàcc ñaanal ko ci kii, ma ne ko nañ ma jox kafe man naan dal di fekk mu bëgg faa def ay tiraan man dee kafe rek baax na, na ma xale bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca dal di départ. Moom it génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom sëñ Mbaye Penn ak njabootam yépp sama borom teg ci loxo insha allah wa taala këram googu ci Thiès ca gannaaw raay ba. Wax dëgg yàlla jaar naa fa ay miraarar fu ma jógee ca Touba jëm Dakar, léeg-léeg ma jaar fa nuyu ko ni ah wax dëgg bàyyi sama ma ko waxoon rek de moo tax ma jaar fi, jëruma fi pour dara. Mu waa jile yow kay man dama bu dama damay gërëm sëñ Saam ci xamale gi mu xamale, ndax ëppoon naa laa bañ a xam. Waxtaan yu bari daanañ ko waxtaan, ñu ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko te yërëm ko insha allahu taala. Noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Serigne Hadi Cuun, Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii, moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jasaakum la waxee jasaay yi. Ku ci mel ni sëñ Moor Mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal, moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar, moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal, mel na ni woo na ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal. Ñu ngi koy nuyu au passage Serigne Diawar Seck gëj nañ laa dégg Njawar, wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal ma ne ko Njawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji, xuma nag léegi xuma lu ko gàllankoor, waaye en tout cas gëj naa ko dégg. Mais ñu ngi koy nuyu au passage moom Serigne Diawar. Waa Afrique du Sud ñoom tamit toujours seen téléphone yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm, ñu sant lay foofu ñu ci bari fàtte naa seen tur. En général bu ñu may woo day fekk may dawal du ma jàpp tur yi et cetera, waaye daal diaspora bi ñëpp rek muy Amérique, France, Italie, Angleterre, ñoom Sëñ Matar Sall ñoom foofu, ñoom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne ñoom, ku ci mel ni Sëñ Mame Thierno Ndiaye ñoom ñëpp rek vraiment ñëpp daal gërëm naa leen, sant naa leen ci encouragement yi ak ci woote gi wane ni ñoo ngi déglu émission bi. Émission bi nag Sëñ Moudou li ci gënate garaaw Afrique léegi dafa dugg Afrique bu baax a baax, waaye waxuma Afrique mais Sénégal. Yàlla xam ne damay dem ci ay conférence bari ñu maa ngi lay topp ci sa émission bi nekk ci sa rajo boobu. Man ni naa man moom ma rajo ba de dama fay def émission rek waaye moom ma rajo ba. Donc alhamdulilah yàlla na ko yàlla gën a yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah. Fii ba kee dugg ñoom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasaakumulaahu xeyri jasaayihi. Ku ci mel ni sëñ Moudou Ngom mii may wax tam nekk Weli Ngara, foofa la koy dégloo foofu la koy déglu ñëw na bu fii ci daara ji ndax lool rek di topp émission bi. Kon jasaakumulaahu xeyri jasaayihi di wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimmu saalihaat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio xassid online delu suñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wañi dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ Mourdi wo ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi dem tok fele xaar ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba di la sét ci moy yalla moy yonent bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga cey dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fahi sha Allah wara nga xani moy khalifa mam Thierno ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ñoo xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nek muy gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatelante ndax fatelante day jariñ aji gem kon amna moment bo xamni nga fateliko ci xew xew diine da na la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikh mohamed bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikh mohamed bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ni diko bayyi xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga muni gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewo gisulen dalen di joy muni jamaa dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñoo ñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa dadi ñom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatliku ñoña Seigne Touba ni wajib la dafa war ko qalbuka ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan fa kanama ahya man araha waliyan fa kanama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di leen waxtane mun yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun was-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex mune amu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankuru wuñ fenn ci yoonu sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom Seigne Touba dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibra Fati rahimahullah bare me ci muarrikhone yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhone yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhone yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ku melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman té moy Cheikh Basir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fati Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal yi wéru gam niko wala fmiine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 ja ci dekk bu ñu wax Porakhan Porakhan ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di Porakhan le Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian ngani kon mam tierno ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jexu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci bir adin ci bir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ciedo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal len legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne sosu bobo nak Seigne Mor Anto Seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala mam tierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa Seigne Mor Anto Seli lolou mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wa juroom wa Seigne Mor Anto Seli tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal Serigne Daara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolu motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem Seigne Mor Anto Seli yag nako jundi Seigne Touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon gor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa bir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit ci mëna bu nek daf lan def muraqaba diku ciar ibra fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër no bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu binda ci dara lepp ngay jakarlo ak mom dara dula ci connexion bobu boko couper legui benen connexion ngay am ba xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téla couper al hawasul khams ñen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bimu ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibra fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé budé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali musallam dañuy judduwalé lool waliyu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def sufdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens di déconnecté wu sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salati al khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafasim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikki jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bimu dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiwu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen ni xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba deng dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi deng bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cierno nek al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu murid sadiq te wuru ko ni cierno murid sadiq la muniko ayyuhal murid sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba ma ngi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kérok biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul diglu waxa wax manam bul diglu waxi rambaaj kat yi bul diglu waxi ñi jabulisé bul diglu waxi jaxase kat yi bul diglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla nopal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek nopal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té nopalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té nopalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi wa lan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am mo na mané ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla mo ni ko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mu daf lay jang daf lay ar mu ni ko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mune waye li may wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiernou fati mbacke xolal ma bi orientation no tax mam tier na meunta tit meunta ragal yalla xam nako bo gise meunta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahima alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple la muni way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye muni ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ca jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo de geñu nan cierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba la lu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewel yalla yep da ci sante boromam xewel yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare mune alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina mune alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw judduna bi mune alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mune ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yépp nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tané ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi xani ku ci jaar aljana ngay xippé ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippé ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëkuma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lol la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adinam day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone tiranga mam ci arbi fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ ci erno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyu ko dara lu suuf ay adiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiyé di yobbu ndiarim rek lako don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangaay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol limi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day neuk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñuk alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tombe ñak ba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako saraxewu mako dama kay jaay ñak ba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dede ñak ba ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da nga tibbu rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirange adina nam ko joxon ibrahim mu jekuma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li sayyid al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mahamoudul fadal al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na suñu bay cierno moñu jangal bañu ne ar mak sama mag seigne moudou mustapha moñu yar bañu nu neur moñu ye bañu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mahamoudou fadal mak sama mag seigne moudou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ni ko bang ko sete lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti daru mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla ne mu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy awoka umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awoka ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awoka xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax muni xolal mam cierno xam nga nu mel ci xetu yonent bi muna muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te du tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikh mudou fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi ali al qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris yo barki demb rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki muni nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nane problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndox su bakkan neena kérok la ciirna gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono sécheresse neena kérok la ciirnu mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yombuna mune waye bala nga xamni ciirna tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam ciir ibra fatim mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la ciirna gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan di xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono ciirna siti wo ciirna mom lay togné sama oustad si leg leg sama gaay oustad si melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lo len ba seen gemmi ñu fuur te kilifa go la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fuur até bu la joxé ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté ciirna ciirna mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de madam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serigne bi ba beugal duufal keur goga wala beugal fessal keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasser jiko dong nga duufal keur ga ci nga wax te yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma nuñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal keur ga limi wax du ci indi ben texte degna yakarna fogna seigne diw neena jele nañ ci diw mu jele ci diw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay don wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña day ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mani jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dotu gem dara Dutu gem dara. Man ciirna Fatima Mbacké radhiyallahu ta'ala anhu. Di loxo nday joru Seigne Touba. Lol dong doy na garat. Seigne Touba wuru la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal. Lol doy na garat. Soxlay bopi Seigne Touba